0: الاثنين
1: ثلاثة
0: الاربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بو خمني دن تي ويتشو خلات اك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: فوروم سور لاكتواليتي وخلين سن خلات تي نيين كو غيسي
0: اك تيار اك تيغين تي 92.5
1: فوروم سور لاكتواليتي
0: التيني جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجروم بني وقتو
2: Musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
3: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
5: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim.
4: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
5: C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux.
4: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
5: Qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué.